0: Ah, voilà. Alors, nous avons tout gagné chez Cotona Kwamene et numéro 653. 656, hein? 563 plutôt. Voilà. Voilà, n'a qu'à
1: N'a qu'à
0: quitter.
1: quitter, n'a
0: N'a
1: qu'à
0: qu'à
1: quitter.
0: quitter. En amont. Voilà. Danger. On est mort rodi. On a écrit tout le coaching de Chong. On va la gagner ni tout moué. Voilà. Nabo mama mukwe. Abo mama mukwe shobandi 0944. 02 88 64, numéro est ouvert 563. Voilà. Caribou. Ah, mon yama sereka di. Ah. Voilà, omukire wenyu. Omukire wa bien masereka rino yumukire wa ye owe burema oyo kanyitsungale no na mabishe kwenzala oyo inye bulibu ambwe no omwame shatali shataba na kali kusana nachi unasi mukatu ve mweba kara mukatu tambira chinyamutema na chinyamubere mukaira ndeke basi unahambire kali chilichi akezabolo. Voilà, 0420 58. Caribou. Caribou.
2: Ok.
0: Olio comme tema.
2: Ni 8 heures. Yo, le que ça.
0: Ah, bonhomme, bonhomme. Vrai.
2: Comme tema.
0: Ah, Edgar.
2: Anette ça.
0: Achina si boko sikreri ekwe lungongo.
2: Aïe, non, mon capital.
0: Ah, le nom de mon capital.
2: Ok.
0: Et nous voyons le monde là-bas qui a virus sur la quoi.
2: Kera.
0: Au coffre Congo Queria.
2: Ok.
0: Allez, comment tu vas?
2: D'accord.
0: Eh, ok.
2: Aïe, ma maman coura.
0: Narumutu tatula teroko oko simbalu enu na shindi yetu wa maesu nga Edgar ya metikalu ya Homeland Rec.
2: Wagulire.
0: Ai, ye ngande sungeka.
2: Bawa.
0: Tukande sunga na huwa nyatele haria, mabutembo mu haria.
2: Oke.
0: Hei.
2: Ura mukaye lola, ne mwana wa yaliokuwa mutemu.
0: Aliokuwa mutemu.
2: Hei.
0: Na matsoro.
2: Oyania ho, na yaliokuwa mutemu.
0: Na budedie na bumakefare.
2: Ok, wama la geravo.
0: Ekipe ya we, na bugrefie chibondo.
2: Ok.
0: Na bu... Valioko mutema na bungo ino muba na indire. Na bu frange, na bu bega.
2: Ok.
0: Abazebe tu we.
2: Wapo.
0: Abu muambazi muliu, muambazi yono muliu.
2: Abri kuruko mchakuluwa.
0: Ae ndiri oyo. Ah, bolo bolo na ini akabu homo kabi ni akara ya onge kumbrime ya klorafe. Wasi njero ngande sungi kitu wale kwa mieti ya mundi ya bakadi.
2: Sawa.
0: Eee, ambu, aba sudabu ba mahimba yoren.
2: Ah.
0: Ehe. Na chisekedi ya niyoko pale de marbre iwe kweria. Vanavremu he pale de marbre kwe mukomine de Gombe.
2: Vanavremu hayo. Ebe, chine vewe reno.
0: Shonji masi chinyo mo pale de marbre kwe mo residence turistik.
2: Okmozo. Okmozo kwa.
0: Ehe.
2: Sawa.
0: Ye, uyo komutri mei.
2: Ok.
0: Ukaluare kine kolukando basi.
2: Ndiyo.
0: Muhamba kuhe. Ye ulikuwa mtrema.
2: Ndio.
0: Papa Witer.
2: Ndio.
0: Ye alikuwa mtrema. Ye wasinja.
2: Sawa.
0: Una mtunga batsikolo ba hoka msongi ya huko nde abakaba kwenyote wa uhabo kwa magetsi. Utrema si munyoko magetsi. Ah, iii, voilà, Zabolo. Voilà.